sini kewenjan palungu joko di dewa deriki reng puri dados tedung jagat dados ardenari suari sapunika.